možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku, dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Mladencima Sari i Nikoli iz Cvetlina puno sreće i ljubavi u budućem životu žele Biserka i Zvonko.

Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku, dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

0: Та накита, код них можете и дати свой накит на поправак или пак замените батерије на сату. Без чекања, без трошкова, уз највећу исплативост замените своје сребро и злато за новац док су цијене на врхунцу. Посетите их на адреси улица Академика Мирка Малеза 18 у Ивансу или у Лудбрегу, на адреси Алојзија Степинца 14 насупрот Светишта. Златарница Бишкуп. Јер накит увјек пристаје.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Vaks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ume, pripremi se. Za tjedan dana kreće zajednički život, a to znači jedna ljubav, jedna sreća i jedno da, draga, tvoj kum Alen.

Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sanja.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj

znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestrični

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku, dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.